Kažu informacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas u cijeloj Bosni i Hercegovini pretežno vedro, već od ranih jutarnjih sati, i tako će biti tokom cijelog dana. U 8 sati Bjelašnica 14, Sokolac 16, Ivan Sedlo 17, Srebrenica 18, Sarajevo 19, Doboj i Sanski most 20, Banja Luci, Prijedoru, Tuzli, Zenici, Zvorniku je bilo 21, Bihaću i Livnu 22, Bijeljni 24, Trebinju 26, Neumu 27, a u Mostaru jutros u 8 već 32.

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

Ono što također iz Bihamka navode jeste da je na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Također zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce.

Mi još jednom podsjećamo na visoke dnevne temperature te preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko ipak morate da putujete, savjetujemo

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa. Vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sedić.

Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi.